0: Večer Gučik, srpski mozvozom.
1: A dženca z dr. Janoš Očini.
2: Nedavno povedaše srpska šuljaka v Rjadoniski jezbe a v rjanem piknikovanju v přirodze. Z francoščine pokađace svojo piknik je v hornjosrpščine davno etablirovane. Tu namakame v tekstovem korpusu hižo dokvac novije dobe leta 1953. S pomocu poščonki piknik opisuje so situacija. Za vonka v přirodze, snano na přikruje seđo, nešto poješ. Husto doš jedno so vo menče zakuski, kiš su sa doma spšijotovali, a v tezach abo v šklach na pučovanje abo v ulec subu přivezli. V tutem zvisku su sa dalše zestajenki tvorili, kajš napšikvat piknik korp abo piknik plac. Za kotrejš namakame v odpovjednikaj piknikove koš abo v odvođenku piknikovanišćo te šižo v dvurečnych nimsko-serbskih svonikach. V odserbskej šuljaki vuživana forma v odpovjeduje tujš rečnemu vujiču, a boh mjesto formulacije piknik činič to runja verbalnu formu piknikovač preferovala. A nedom so na to dopomnju, zo ze svojbu dolgo jace piknikovali nesme. Što še popravom škoda.
1: No, doma dženca, snano te skladnost a v obšichodnych dňach. Dr. Jana Šučina, tobi je srpska reče, spetnica v Srpskem institutu Budešinje. A tutun je a dalše rečne kučiki namakače na našich stronach v internete, napríklad kdysopraj, nešto naposkat si, abo sluchač, abo přírodný vostač, abo prajen zolorc, abo zorec. A tak dále, a tak dále.

filmu Večok, budže potom piatkve stroži pola hučine, tamniši stari vočani pokazaja dokumentaciju vo přirodze. Šeptanje v lesu, das flüstern der Wälder. Piatkve čo vosmich, v stroži pola hučine.

Frank Wessela, zu dem Menschen auf Boschestisch. Als nimmst mit der Kretzahili, du du hodginu, hodginu, de Saps gim rozwasu. René Sotuschitzische. Heiz Roman Nostschajc, a Wessela Dorzivic, mužeče zajutzi šim pjatk, a to ve Krustschitzach, tam zmea vulki koproski svedžen, a to za vulkich amauch. Dun sei so popun pšipodnju vijeni, ze Serbskim Superkapom Mođine D, potom šizamknje so probuje trening Bambiju, potem kim tih najmenših, tih kiš su šest šlijet, a moči. Večer na po sedmih sahi so potom oficialne sezona v okresnej Vyšej ligi Zapadna Łužica, a to zru SG Krustschice, přečivo Sokovej Ralbice Hurki, a potem je vulka party s DJom Kumpel a Pumpel. Nimo kopojence zmeja tam však tež džetši poskajče lot a cokoru vatu, kopojencu dart a cokoru arenu potekim pjatk cu popodňo a večo so zromadne kopojence raje a sveči ve Krustschicach.

Dostet mich, Balladame, do nasche Protege. Sabske Gemsche, wenn neue Zalli, we damnische Klosterske Zirkwi, budge, budu Jensa, atoses Pfarrerium Benom Jakubaschom, dopona Napo Jednatschich. Schietze so natute Gemsche, przeproscheni, alle Pschedoschimschak, Radwarsze Firmu Jomni. Či sveča dam. Božom šu, sapske reči, a šice druze, kot si šceža, moža so tam tež sobo obdelič vezo. Začmi, če svuncah ceža ljudjo dženca na vjacorih blakah vopkeč poč, tež v kravatu in mene čornem komcu, tam vočakuja ljudi tež nimo programa v obraze na ulki LED-pahče, Dziś pokazuje się zaczmicze słońca ze cyli hinaszych gąszyn Europy. Gęmsze za pedagogu, wuczaki a wuczariu budu jutze drężanski cyrkwi cioch kralu na wieczor pęczych. Hej, a ja sam so też dobiała smęcz z pronyprajny, dostała sam mielku z Worklitz, sam ja Bambie prajwa predy. Weser su to bambinie, wotscho dje, ve Krustschitzach. Je zajutzisch im Piatk, wulki koparski svejenza, mauich a wulkich, a tutun sei so pschipotnju zinatsche hodzin, se sapskim superkapom modzine de, a potom pschisam knieso probue training, weser sa bambinie, potajkim sa dzitschiki su schist schlitt am mutsche. Aj to, že cuavicka, že dále, přes cuve popodňo sotočenie a tež přes cuvečo. Zajúci šim piatk, Krušticach.

Josef Donatz ist bei mir Kumpel, mir hei. Kroschanska Hymna, da mnisch ich Sporto zu Koperio dolle, ja, as nano Saklinchi, du da bottom dich, sei uzi Schimpiatk, dich zedja Romadje Zabulom Honic, as Romadje Svecic, wulze Amali Romadje. Zuawiecka sahi so przyponju jeni ze serbskim superkapom Modine D, napopetschich przyzamknie so potom probuje Training tak menuanych Bambini, jo, a došak přinžes i dalščine, no, tuta Cuavicka predesim ja prajva Bambie, to je by celo vopak, ale to by žortne, a nikoci su so přesto znač tež smekotali, ja na koncu šak sama tež. Potaj kim večer, napusit mi sa i so potom v Kroščicach oficiálne sezona v okresnej vyššej ligi Zapada Vúžica ze zru SJ Kroščice prečivo Sokovej Ralbice Hoky a potom přizamkne so vulka party s DJom Kumpel a Pumpel. Nimo kopajnce ľube dječi zmeja tam sovietej šlot cokoru vatu kopajncu je dort cokoru arenu potaj kim piatk zove popodňo a večo ve Kroščicach. Posom posedmiše.

Woni dobia hač cedža, abo nechajach, cejo nochcejo potek im šice kociš dživaja po dolu zaso na tvarnišču zavodže biruje kiba home officeu, ale snano kodiče tež rade na dživo. To šak by bylo jara zveselace, so činiš, štojš činiš se s luštom. A dječi vesela so zaso na šulu, abo po šest nedelach. Dotlava zaso došli čiri a brneš byto vo sebe, přečelu da bylo nic mirno. 7 hodin 12.

0: Da praje so po pravom serbsce pozdatne, abo peča, a de praje so pravdepodobne, abo najskere, a dajka a podobne rečne vosebitost, če vujasneja nam tu v serbskim rozhlasu stajne serbske reče spetnice, a s čim so dr. Jana Šučina Dženca takle zavira, to nech vam najlepe sama přeradži.
1: Rečni kučik serbskim rozhlasu.
2: Nedono povedaše serbska šuljaka v riadu niski jizbe a v rianem piknikovanju v přirodze. Z francoščine pokađace svojo piknik je v hornjo serbščine davno etablirovane. Tu namakame v tekstovem korpusu hižo dokvac novije dobe leta 1953. S pomocu poščonki piknik opisuje so situacija. Za vonka v přirodze, snano na přikruje sedžo, nešto poješ. Hustodoš jedna sa vo menče zakuski, kiž su sa doma spřijotovali, a v tezach abo v šklach na pučovanje abo v ulec subu přivezli. V tutem zvisku su sa dalše zestajenki tvorili, kajž napšikvat piknik korb abo piknik plac. Za kotrež namakame vodpovednikaj piknikoje koš abo v otvođenku piknikovanišćo, dešižo ve dvurečnych nimsko-serbskih svonikach. Od serbske šuljaki vuživana forma odpoveduje tujš rečnemu vujiču, a boh mjesto formulacije piknik činič, to runja verbalnu formu piknikovač preferovala. A nedom so na to dopomnju, zo ze svojbu dlho jace piknikovali nesme, što je popravom škoda.
0: No, to hodí so zmenič. Sodom hodí in sednač. Dr. Jana Šočina to běše s rečným kučíkom.

0: Ei, wäuschig, muss nach Mediachso, wotem talet ne Rätschi, Wulki, Spektakel, Nanibio, Rätschi, wo Satschmitschu swunza. Po 1999, stu so ische dupomni, je dženza večo zas tak daloko? Mies večo sedmich a 90 sunje so poteke miesačk jednore prajne pšet swunza, tak so tutun rätki přirodne fenomen nastawa, Bettina Trichy.
1: Hajči, kiš su runje španijski duolu, kajš na majorce, z mea sobu najlepši vid, da menujce budže to totalne začmiče sunca, pola nas hač k 90% potekim parcijelne začmiče. Cele važne, bez osebi toho škita ninže. Jenojš išče nekotre vokomiki pše duo do sunca ladač može naše oči zranič, a im možeme samo voslepič. Tuž mili si teke vosebite naoči v obstarač, kiba zomače išče z leta 1909 a 1910 a nije svončne naoči, abo teka zvoto sliborna folija ze zanikofra tež ne poma. Keč bu tež kameru šmoratka nemeli direktne do svonca džažeč, tež tam može so spišne senzor skuncovač. Tuž mili jo toho runja z vosebitimi naočemi zavodžeč.
0: A za všech trh, kiš snano špektakl zakomča, dalši přírodne fenomen, možete potom nekotro hodine požišo doživič v noce na štvortk, voladače zaso tak menovane Perseide, astronomojo liča zes hač do 100 padacemi zvezdami v obhodžinu. No a što iš samo, že to šitko z dobrej kameru a po šmoratkom zapopadneč, veselime so vezo nad vašimi impresijami a fotami.

Štedne ráno stajne napôl svešiče našim programe naše pojezdče, ktoré zmije potom nedom betina za vás. A nimo toho namakače na našej internetnej strane a v našej app MDR Serbia naše nôsče v obrazach. Tunkruč sladujem iš raz na letanske dne, ktoré švotmichu so letonju pola Budešina a pola dame tež iš raz na vesne svedžin do Sernjan. Rune tak pola dame do dvorového vopkoda v Ralbicach, kde štak chceš. To šopotek im vodnetka, tež online.

Hast du es gesehen, aber das nicht gehst, dann hat der Gämsche in der Bosch um Schukotras Jensa Bude weglostre Noa Zala. Nicht wo du tun snatsch bedürbe und nicht gepumoku, so takle naputsch podatsch. Takle dwe hodine zna mincha trebatsche za tuto jesbo, napschikwad z Budeschina, jedetsche pres biu vodu, potom dale do Banschcha, Gubina, a krotko pschet Eisenhüttenstadt, pschet tute mistom, je potom tuta zua klosterska Heika im Breit und Kloster sich die Wulke barocke Zirkwio sehne neirensche Zirwakischo ischte da kleine Wukadje Mamme a Braniborska schak wo tut die Zirkwio preise jeto jeden sei wetschig Bokwa do tut da Sversko Kraja at der Meierwani preie stösch da mischte Bobbe und Nähe du meotos nat Stalaras nakwatatsch jeto woproje gigantis zödisch stehisch dann der tut die Zirkwio abschett do šimštoše tešište jara zajmove. Tam šak maš v okolinu, kotraš je krasna, příroda, ty moš tam s kolesom ježdič. A tež vopetač napšikvat, ty mestno džeš vodra, romadže beži, nozes nysu napšikvat. To je tež nešto, štož mojim se jara za dol, předozač na kože pač, a štuješ to može, to može tam tež jara dere ze skajakom popuču beč.

Kunstigenia su veveretsach, stolitne obstasche jatzwokolz, drastwinego domas svešili, votom svešišo našom aktualnem šinosku. Pogledňome do novego udaša našego sarskego tyženika Nove Casnik a žiši mogu se ve svojom feriovom programe na nove zvierece čoinko jasriš.

0: Naš kucor Kito, jonin to južo tak veliki, až smejo v kuchni variš a pjac. Zvětšigo se jomu to teke dosť derje rážio. Jano, až dej pyn teke obmyvaš. To musi kocorkuva mama Kitoju přece zase kazaš, to jo živo.
1: Tedore se mi zeuši mne spodoba, vele lubi šesto mišam.
0: Ktož v kuchni vari a pjaco, ten dej teke gledaš na poriet. Togodla kucor Kito přemyslujo, za kytare živo by nejmenej šklou a gjarnco trebao. Pyn ga teke njeby trebao, telik obmyvaš.
1: Snaž upjacom žinca raz pampuki. Za pampuki trebam. Ach nie, to ja mi przewiele živa. Toga dem nepierwi do pivnice po... Do pivnice svutka mlince. Až nesom net na to přišel, v upjacom žinca mlince. Šista namišaš veliku žicu, šista do škoponka, a Kito naš ten mlince pjaco gledajšo, take svutke mlince niži njamašo.
0: Ako jo kucor Kito či štucki svojego novego spiva uspival, jo mlinc speze byl riedne brune. Gajo bylo na casu, aby mlinc obrošil.
1: Hep, a hep, a hep.
0: Kucor Kito jo mlinc do boveča chyšil a jen zase do škoponka pydvapil. Ninto jo mlinc mygal na drugim boce se bruniš.
1: Hach. Lubše luže, słuchaj šo, šikne ketore šmašo jadno, k ve svejim jenju. Kecok, Kito, mežo, mlince v poveču vobrašaš. A ne vižim daloko a široko nikogo, kenč by to teke vumil.
0: Napšaudu, kucor Kito jo s takim prednim mlinc upjak. Pyn jo net zase dal veliku žicu šista do škoponka. Ako jo mlinc byl z pyzy bruny, je vzel škoponk a hep, jo jen zase by poveču obrošil. A ten raz jo se jomu to hyšči lepie raživo. Togodla jo kocor Kito dalej spíval a dalej mlince upjak. Sedm mlinc je kucor Kito vysebne usoko ze škoponka do poveča hyšil a...
1: A že jo vestal, nesom ga mlinc tak vysoko chyšil, až neby věci mogal naslik na zemlju se rošič.
0: Mlinc jo vysal v kuchni na lampě. Ninto jo teke kucor Kito jen tam ugledal. Ale rovno v tom okognušu jo mlinc zase padnu dovoj a Kito ju na dvou.
1: Snaž jo veto lepe, až drugi raz pampuki v upjacom.
2: Ninto mam pak apetit, gdyž som naježona, co pak vižeš, co Kito bužo přiduce raz uvenožeš. A to mogu ja pětk getováš ve drugim žilu toho čojenka do kua okolo kacora Kita a bužo šo teke pedla, ljubiš iši?